0: مرکزی کابینہ نے تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے اور پیپر لیک سے نمٹنے اور امتحان میں غلط طور طریقے اپنانے پر سخت سزا کو یقینی بنانے سے متعلق بل کے ایک مسودے کو منظوری دے دی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں بل کے اس مسودے کو منظور کیا گیا۔ ذرائع نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ امید ہے کہ یہ مجوزہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ اسی دوران امتحان کے نظام میں اصلاحات کرنے کی ایک بڑی کوشش کے طور پر امتحانات کا انعقاد کرانے والی ایجنسی این ٹی اے نے 47 افسران کو برخاست کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ اقدامات این ٹی اے میں مکمل طور پر تبدیلی لانے کا ایک حصہ ہے۔ امتحانات منعقد کرانے سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے جنرل مینیجر کی سطح پر سینئر پیشاور افراد کے تقرر کے لیے اشتہارات جاری کیے ہیں۔ اس نے یونین پبلک سروس کمیشن کے پورٹل پرتیبھو سیتو کے ذریعے 16 نوجوان پیشاور افراد کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بھی درخواست طلب کی ہے۔ این ٹی اے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان اقدامات سے ایجنسی کی ادارہ جاتی تشکیل نو کے پہلے اقدام کی عکاسی ہوتی ہے۔ این ٹی اے نے کانٹریکٹ کے طور پر 4 جنرل مینیجر کے عہدوں کو نوٹیفائی کیا ہے، جن میں سے ہر ایک کی ابتدائی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ نوجوان پیشاور افراد کی پہلی مرتبہ خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی۔ ان امتحانات میں یونین پبلک سروس کمیشن، اسٹاف سلیکشن کمیشن، ریلوے بھرتی بورڈز، بینکنگ عملے کے انتخاب کا ادارہ، امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی اور مرکزی حکومت کی وزارتیں و محکمے نیز عملے کی بھرتی کے لیے ان سے منسلک اور ذیلی دفاتر شامل ہیں۔ تحقیقات کے علاوہ یہ خصوصی ٹاسک فورس مقدمہ چلانے والی ایجنسیوں کے ساتھ مؤثر تال میل رکھے گی تاکہ اس طرح کے مقدمات میں تیزی لانے کے لیے روزانہ سماعت کو یقینی بنایا جا سکے۔ شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: دلی پولیس نے پیپر لیک کے واقعات اور امتحان سے متعلق دیگر جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس ایس ٹی ایف تشکیل دی ہے۔ یہ ٹاسک فورس سرکاری امتحانات میں ناجائز طریقوں کی روک تھام سے متعلق 2024 کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ دلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ٹاسک فورس مختلف اتھارٹیز کے ذریعے منعقد کرائے جانے والے سرکاری امتحانات سے متعلق جرائم کی فوری پیشہ ورانہ اور جامع تحقیقات کرائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ویڈیو سے متعلق موصولہ مثبت رد عمل اور تجاویز پر ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے، جس میں انہوں نے پیپر لیک معاملے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا ایک سخت قانون تشکیل دینے کی حکومت کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ پیپر لیک معاملات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی سے متعلق شکوں کو شامل کرتے ہوئے ایک نیا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ بل کے اس مسودے کو کل مرکزی کابینہ نے منظوری دی۔ اس مسودے کا اعلان وزیر اعظم نے اپنے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں کیا تھا۔ جناب مودی نے ایک تازہ ویڈیو پیغام میں، جو ان کے انسٹاگرام ہینڈل سے کل جاری کیا گیا ہے، کہا کہ یہ تعلقات مزید مضبوطی کے ساتھ جاری رہیں گے۔
2: تھینک یو فرینڈز، میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی۔ یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے گا۔
0: حکومت امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات کے سی جے پی کے مطالبات پر آج اس کے وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی۔ اس سے پہلے مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی تھی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے امتحان کے نظام میں اصلاحات کے بارے میں سی جے پی کے مطالبات کو پورے صبر و تحمل کے ساتھ سنا۔ جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے 3 اصل مطالبات سامنے رکھے اور امتحان پیپر لیک پر قابو پانے کے لیے اصلاحات کی کچھ تجاویز پیش کی۔
3: سوہارتپورن واتاورن میں ہوئی اور کئی درشٹی سے ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی۔ ان کی مکھیتا 3 ڈیمانڈ تھی اور 5 شامل ہوئی۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی

0: ممتاز عوامی خدمت، تعلیم اور سماجی شمولیت کے لیے ان کی عہد بستگی اور بھارت رومانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کے اعتراف میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز کی جانب سے ڈاکٹر آنرس کوزا کے اعزازی خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اس اعزاز کو قبول کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ ایوارڈ بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کے نام وقف کیا اور کہا کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ دوستی کی عکاسی ہے۔ بھارت اور رومانیہ کے درمیان گہرے ثقافتی اور تہذیبی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایک صدی قبل رویندر ناتھ ٹیگور کے دورہ بخارسٹ کو یاد کیا۔ انہوں نے مشترکہ تحقیقی فیکلٹی اور طلبہ کے تبادلوں کے ذریعے مزید تعلیمی تعاون کی حوصلہ افزائی کی اور اعلان کیا کہ بھارت نے رومانیہ کے لیے ITEC ٹریننگ سلاٹس کو دوگنا کر دیا ہے۔
1: For decades, Romanian universities have welcomed Indian students, particularly in medicine, engineering and technology. I would encourage Romanian educational institutions to deepen cooperation through joint research and faculty and student exchanges. I hope that my visit will lead to new academic partnerships and encourage more students and researchers from Romania to engage with India.
0: مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بخارسٹ یونیورسٹی آف اکنامک اسٹڈیز میں ماحول گرم جوشی، وقار اور مسرت سے بھرپور تھا، کیونکہ وہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو یونیورسٹی کا اہم اعزازی ڈاکٹریٹ کا خطاب پیش کیا گیا۔ عظیم الشان آڈیٹوریم میں اکیڈمک روب میں ملبوس فیکلٹی ممبران، طلبہ، سفارتکاروں اور ممتاز مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جنہوں نے کھڑے ہو کر صدر جمہوریہ کا پرجوش استقبال کیا۔ یہ تقریب صرف ایک تعلیمی تقریب نہیں تھی بلکہ بھارت اور رومانیہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کا جشن بھی تھی، جس میں باہمی احترام اور امید کا جذبہ پورا ہال محسوس کر رہا تھا۔ رومانیہ سے صبح شری مہاپاترا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بحیرہ اسود میں کمرشل ایم وی اومورفی جہاز پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی تھی۔ بھارت نے تجارتی جہازوں پر کیے جانے والے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور سبھی متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ سمندر میں آبد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس جہاز پر 18 جولائی کو حملہ کیا گیا تھا، جب یہ جہاز بحیرہ اسود سے گزر رہا تھا۔ اس جہاز میں عملے کے 10 افراد سوار تھے، جن میں 3 بھارتی شہری بھی تھے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حملے میں ایک بھارتی ملاح کی جان چلی گئی اور 2 بھارتی باشندے جہاز میں محفوظ ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں متاثرہ کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے اس طرح کے حملوں اور عملے کے بے قصور ارکان کی زندگیوں کو جوکھم میں ڈالنے کی واضح طور پر سخت مذمت کرتا ہے۔ ایران کی حدود میں موزمبیق کے پرچم بردار ایل پی جی ٹینکر دشا پر ہوئے حملے کے بعد اس میں سوار عملے کے تمام 28 بھارتی محفوظ ہیں۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کی ہے اور ایل پی جی ٹینکر دشا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی بات تسلیم کی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ عملے کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افسران کے ساتھ رابطے میں ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وادی سندھ کا سمجھوتا اس وقت تک التوا میں رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار کی جانے والی دہشت گردی کی حمایت سے باز نہیں آ جاتا۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ بھارت پڑوسی ملک میں جان بوجھ کر سیلاب کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ شردھانجلی سماروہ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: دراز میں واقع کارگل وار میموریل 27ویں کارگل وجے دیوس کی تقریبات کی تیاریوں کی تکمیل کے بعد پروقار اور پرجوش منظر پیش کر رہا ہے۔ 2 روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، جبکہ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آپریشن وجے کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے میں قوم کی قیادت کریں گے۔ ہزاروں وزٹر، سابق فوجیوں، شہدا کے اہل خانہ اور فوجی اہلکاروں کی ان یادگاری تقریبات میں شرکت کی توقع ہے۔ یہ تقریبات 1999 کی کارگل جنگ کے دوران بھارتی مسلح فوج کی غیر معمولی شجاعت، ہمت اور عظیم قربانی کو ایک عظیم الشان خراج عقیدت ہیں۔ کارگل سے عنایت علی رپورٹ کے ساتھ، خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: گلاسگو میں 2026 کے

قسم کے کچھ گانے لے کر ہم حاضر ہیں آپ کے لیے۔ چند الفاظ بھی ہیں کہ دھوپ میں بادلوں کی سوگات تم اور شاعری، دھوپ میں بادلوں کی سوگات تم اور شاعری، یہ بہکے بہکے سے جذبات تم اور شاعری، اور جی چاہتا ہے کہ نظر اتار لوں موسم کی، یہ ساون کی برسات تم اور شاعری۔ اور ایسے میں پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساون ہم سے کیا کہتا ہے، کچھ اس انداز

کے 3 مہینے کے اندر اندر سماعت مکمل کی جائے۔ قائم مقام چیف جسٹس ویویک روسیا نے بھوپال، اندور، گوالیر اور جبلپور کی ضلع اور ایڈیشنل سیشن عدالتوں کو خصوصی عدالت نامزد کیا ہے۔ اس سے پہلے مرکز نے امتحانات سے متعلق بدعنوانیوں کے معاملات کی جلد سماعت کا یقین دلایا تھا، اور وزیر اعلیٰ موہن یادو نے بھی 4 شہروں میں خصوصی عدالتیں بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اسی دوران مرکزی کابینہ نے تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے اور پیپر لیک سے نمٹنے اور امتحان میں غلط طور طریقے اپنانے پر سخت سزا کو یقینی بنانے سے متعلق بل کے ایک مسودے کو منظوری دی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں وزیراعظم نے مودی کی صدارت میں بل کے اس مسودے کو منظور کیا گیا۔ ذرائع نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ امید ہے کہ مجوزہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے۔ امتحان کے نظام میں اصلاحات کرنے کی ایک بڑی کوشش کے طور پر امتحانات کا انعقاد کرنے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے 47 افسران کو برخاست کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ اقدامات این ٹی اے میں مکمل طور پر تبدیلی لانے کا ایک حصہ ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مانگ کی ہے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو کابینہ سے ہٹایا جائے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر نامہ نگاروں کے ساتھ ان کی رائے زنی کو شر انگیزی کے ساتھ مصنوعی ذہانت اے آئی کا استعمال کر کے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تاکہ غلط جانکاری پھیلائی جا سکے، اور اس کے لیے ایک فرضی اور مصنوعی ویڈیو بنایا گیا۔ جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے آج صبح چانکیہ پوری تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کی غرض سے اے آئی کے غیر ذمہ دارانہ بے جا استعمال کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سرکار نے سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو کو بالکل غلط قرار دیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل این ایس راجا سورمانی نے کہا ہے کہ 37,000 فوجی جوانوں نے نئی دلی کے جنتر منتر پر جاری احتجاج کے معاملے پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق کا پتہ لگانے والے شعبے کا کہنا ہے کہ ویڈیو فرضی ہے اور اسے اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ پی آئی بی کے شعبے نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پی آئی بی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ مصدقہ جانکاری کے لیے محض معتبر سرکاری ذرائع پر بھروسہ کریں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشن نے آج کہا کہ ایوان میں گزارا جانے والا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر لمحہ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ نئی دلی میں راجیہ سبھا کے نو منتخب اور نامزد ارکان کے لیے منعقدہ 2 روزہ تعارفی و تربیتی پروگرام کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحث مباحثہ ہمیشہ کسی نتیجے اور فیصلے تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صحت مند اور تعمیری بحث مباحثہ جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ باہمی تعاون ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ لداخ میں 27 کرگل وجے دیوس کی مناسبت سے 2 روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز آج دراز میں ہوا۔ ان تقریبات کا مقصد آپریشن وجے میں بھارت کی فتح کو یاد کرنا اور 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر ایک پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں آپریشن وجے پر ایک ڈاکومنٹری فلم، بہادر فوجیوں کو خراج تحسین، شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقاتیں اور جنگ میں شامل سابق فوجیوں کے تجربات شامل تھے۔ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کرگل وجے دیوس کی مرکزی تقریب کی قیادت کریں گے اور کرگل جنگی یادگار پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اڈیشا کا پوتر شہر پوری آج شام سالانہ رتھ یاترا کی سب سے شاندار اور اہم رسومات میں سے ایک سنہری لباس کی تقریب کا گواہ بننے جا رہا ہے۔ اس موقع پر بھگوان جگنناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کو شاندار سنہری لباس اور زیورات سے آراستہ کیا جائے گا۔ ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں عقیدت مندوں کے گرینڈ روڈ پر جمع ہونے کی توقع ہے، تاکہ وہ ان مقدس دیوی دیوتاؤں کی روحانی شان و شوکت کا روح پرور اور پرشی کو دیدار کر سکیں۔ بھارت کی اسکواش کھلاڑی انہا سنگھ نے کینیڈا کے اونٹاریو میں مصر کی بارب سمح کو سیمی فائنل میں 3-1 سے ہرا کر عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت کی 18 سالہ اناہت اس اہم جونیئر مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ اس سے پہلے 2005 میں جوشنا چنپا نے یہ کامیابی حاصل کی تھی۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔